Roj baş, roj baş, sıba ve bxir, gohdare neşan, gohdare naziz, un tevde bxir hatın sersera ser, çavara hatın evder TRT Kurdî Radyo'ya, un hatın programa me, un hatın mala xwe, un hatın roniya roje, u bve roniya roje, eme bhavra bin, eme hata di saata, xoş bikin, geş bikin, u dile hev hineki dinci, jbo van sıbeyin xoşik, bitirejen roje re vekin, u geş bikin, gohdare naziz. بله ایرو در هنریام را تکنیکی دعا عمری ازند که او از جی حسن ارتاج جبو وان دقه ساعت خوش چرکن خوش ام به هفره بن حتی ده ساعت نشکاندی او بیان وایجی حتی ساعت ده و هفالتیم بر دوام بکه جبر وی که جی دست بکه که خوش ام بکن تبی وی که ام ایرو لناف ولات خواه لناف و بگرن او هرن گندو باجارن خواه بدنگی و بمساجن و او هر وها بقیدین دنگین و کو شانجی دنگ خو 20 ثانیه جمره بشینین لکه من زیده برا 20 ثانیه بهنه کی جنبش گورا خبردانه

هر نیجا مساج خواه یا پیشی بخواینن ساعتا خوش گوتیه سلاف ره ره و گوتیه سلاف آمد سپور بجه که جبو روشک وک ایرو از گلکی سپاس کم احمد دوان گوتیه سلاف خواه شیرم جباز ده و بجه که دشاره داریه ده نها ام ویب کیف خوشی روحدار دکن وکی دنجی حج حمو خباتکار ترته کردیه رم سلاف خواه شیرم و بجه که استرانک دخوازم جبو حمو باجار آمد جاو بیا وای مساج پیام خوشی گله کا بریکری هر وها و دنگ خوش شانت یا نوسا وای ساعت خوش سه و صاحب و از 20 نیورم سر وان مساج اجی کا دنگان جی کا ایجا و دنگ خوش خیت کری لورا هم دنگ و هم رنگ و هم مساج و هم سلاو نو و هم جی امبیشن روش باش و مرحبا و تفک دنا و ده و ام یکی جی جی کی کمتر زده ترناکت و تیه ترت کردی اصلا و خیر به از عمر اصلان جاگری جمرکز جنوان ده نفسینم بجه که بی قضا و بی بلا انشالله هزان یعقوب بجه ززو اگر کون لیخ مگله که کیف خوش ببن ده بجه از باورم امی سرانک خوش بوت لیخن لی نها امی چپ کن امی نها هرن سرانک خوش ببی اوای امی لیخن او جیش کدرته امی ببیجن گلو بهارا مدقده لبلی هیدیه دی ام وقت خاطر خوستنش بهارا خوب کن چونکی دی حیرا سرسمیم شیارد بن هایلو عور باران یا جی بایه وکی دن قط نبد ام نابینن دوان ساعتا دا ام دوان ساعتا دا ایدی تاوه نابینن او شی هدی هدی رنگ پایز خونیشان دنوسا دمهر نیشا خاطره که اجبهاره بخوازم بیاوی

0: دساغ دساغ از بیشم گهدارین از جاج چار آلیم بیشم ولاتی مو دنیای جا گوا کونتن از بیشم سر سر سر شوار حیرا ری ریاوه و دیوان دیوانه وی کرم کن کرم کن مجلس کرم کن ناوا اورتا صحبت و محبت هروها دناوا ورده جیم بیشم طایبت مساج پیامن کوندشین ین کون جمارا برید کن یک نو نو اوی مساج خواه جمارا شاندیه وی دست و ساغ و ساعتا و خوش به و لفی علی از چن نرم حیر از مساج وی جبیر نکم گاوا کون مساج چینش خود چعفه من لیه براستی و وکی دنجی از تافله بالا خوبت می گاوا کون مجبیر که جخو نجما را بیش نز باورم هیوید کم دنوا ورده که که من مساج را خوش هندیه من بحثا دنگی کربو که جم گودار بکن سعدات خوش
1: روش باش سبا تب خیر که که حسن ایرو لیستنبول دیتا ترافیق دی ولدیه لی مورال می باشه هزاره تکلام اکی جو بو آه امین عربانی شامپیون آمد سپور لیخی ایج بو می پر بخش به خیر و سلامت بمینی
0: دناف خیر و برکت ده بی که من وی ساعتا تخوش به تابی هم بجن حیرا شجبو دیار بکر یعنی حد جبو کیجان تاخمی بوناجی جبو کیجان تیمی بوناجی اگر که زورار وان سه تاخمن وان سه تیمین گرگر حتی هم بجن چارت گاواکو یک بوانا را بلیسه گاواکو گوله که بان بشوان گاواکو ها ام بشن گوگه که بان بشه توره وی چاخه ام بشن چه کیف و سیرانه کش خورده کن لبلین ها او کیف او لذت ایدی دستیامه ده سپوره ده مایه و وکی دنش ده گو سترانه که حیره مش بوتا لیخن ایجا دنوا وردشی امه وینا ببشن هر وها دسته ایج ساق ساعتا تا خوش لبله و ترافیقاتت بشی از هیوید کم که وینا هیدی ایدی ایوه به لورا بوی کیفه بوی لذت امه خوشکایی خوشکایی مشخوره باشون و امه هرن حتی داویه داکو ایدی ترافیق مرافیق اویل واندرا نمینش خوایا حیرانا چاویته دیجا کام مساجا کدن جب هبرا کوینن گوتی السلام علیکم و بشه هلین زو از هاتم کی وینات بشه؟ وینا کیت بشه مونزانن ویا روتاس قبطان احمد بشه قبطان تو بخیراتی گوتی ها احمد سپور هات ها از همه جان جنسی بینه گوتی از سرکفتن جام سپور ره روتاس قبطان ما هاتیه وی سرچعوارا گوتی از سلاوی مشرنغه و گوتیه جمحمد غرمان را و حوالیوین را گوتیه شتفک را سرکفتن جمحمویان را گوتیه جمعر شرقی که سترانکه یعنی سترانکه شوکوت بجک و اونلیخن حبکه کی زو گوتیه هایلو نها هم بشن دعوتاوی هاتیه گووندوی هاتیه دیلانوی هاتیه و گوتیه جترت کردی را جی جتا را جی سلاو ریز گوتیه حجی آبه وی سر سر سر چما هایلو گاوا کن بشن و سابو دمکی دی هرکس وکی دیار بکری آداخ فحیرا نا نا ایجا اوه کردیان سبینه ادم لذتا و زیده ترا دباشه ساعتا و خوش ایجام بره خوب دن حیران مساج پیمن وین دن یک وحاتنه براستی جم بشن کیفو شاهیا کو ده دست ام بشن کپتان مده هیه چاوا داجو ماشالله ماشالله و وی هوایی ام بشن وکی شامپیونه چاوا یه کابا کمر وها بو خوشگاهی بدلالی و هر وها لسر ری و ریزکن ترافیک بمینه بی قضا و بی بلابه یا هری مهم و یا هری گرین براسی جوه ایجاش بروه که از حمو و شفر و قبطان مرنها اسلاوه که خوش دشینم لورا مدگو چه مدگو چه مدگو چعفه و لره گوه و لمبه

0: بلی گهدارین عزیز گهدارین هشا و دلال ایشا کرم کن ورن سر ام بشن جوات وی ساعتا و خوشتسته و ساقه ایشا اش بو بیکی جز جی مساج پیمن ود بینم بیا وی توا به هفرشی حتاش مهی که ام لی دنیرن لیشان دسته و ساقه اش بو بیکی زی شی بشم دنگی وی یین که هاتیه بردسته محیر دنگی خواه وندشینین ایشا اف کردیا وی خوش اف کردیا وی زلال که ام بشن اف زمانه مه Ambition çıqas ambition okay we have been çıqas merif garba xəbər də çıqas merif nə garba xəbər də hər car lazım ekü am aliye ve ye ereni bin ye pozitif bin ye baş bin agar ku merif bu kelime ki merif rabe bebe jahira av no saya haylo veya usa beje ev orijinal tre nana am de tek ev nava bi şaru pevçun am idi am mümkün ku kasak bi kurdi nax ve her kese ve rabe bi şekle ki dine bax ve tabi kese kurad ve idi bi keda xo bi taba xo zamanı xo hind be از وان پیروز دکن حیرا براسی جوانا جهاتینه ایجا کسی که هیم بو اوش خواه بکدو تعبا خواه وکی دن جراد به به اش خواه اوینا خواه هند بیانیش بوان اللهی چپکک حیرا اولی دخن او دربیجن او خبر دن داخفن کسی که ها بخیر استرانا هم بیجن وی کردیا خو پیشت به پیشت داد به کسی که استرانا او کردیا وانی پیشت شوی راد به جوی داره بویجه کلمه اک پیش گوتنک یانجی ام بیشنوها رادبه راوک اکیند به تپیوک اکیند بیا ایجا جبو ماجویا بقدر قیمتر چه حیرا جبو وی اکی ام تف همه بیشن بلکی کردیا من قلس به بلکی کردیا من هندک به لبله ام دکن که هر روژه وها سترانک وها رنگو رنگو لیخن و شخوره تشتکی خوش هیم ببه ای باور کم هیند بینجی های دنام آورد ایجا دنگه کی و هم مساجه که وی از پیشی از لوینا بنیرم ساعتا و خوش هی گلگ براستی دنگ هنه از یوان دور بدور گوهدار بکم ایجا که املی بنیرم که مجمر چو گوت یه نها ام وکن دنگی
1: روش باش حوالی حسن روش باش سبا بخیر باش سبا تا سبا حوالی تا یا راجی تخبتکار راجی حمو بخیر با خودی از این خاصی استان بودم جیان اق دوام دکم از خلقی گیادینی من گریدی آگری ناوی می یلمازه از ریدانم در چمه کار خو و ترافیقا استان بودی هم دزانن هم تره تکردی رادیو بهدار دکن خودی کیف آمک پر خوش بسته به زور دلخوازی کامه تا جمیله دینچر که زیزری بینی سر رادیو زم خوشته به آده ببینو خیر خوشی را روز هم خیر به
0: روشات بخیر و برکت بکک من و حیرات تا یکوت امی یکت دن نبیشن ما ایجا اش بر بیکی بلافشیش جام مریم تفکا به وی ساعتا تا خوش دسته تا ساقه دنگه و هنه ما گورنگه و هی تبل ویدرینه و وکی دن جی انستاگرام ما و جیل بردسته و دناوا انستاگرام دا جن بیشن دن گورنگه و تی ویدره ایجا هم دورو دورو دوشن براسی جزیل تفکا بنیر ما بنیر اگر کو عجلا و تنبه یان جهن بیش هنک عجلا و جهبه امش عجلا بکن حیرا دناما ورده پیش از هرم سلاوه که خوشم ده اینستاگرام دیجم پوینین گوتیا رئیس و سلاو جزا خوش هرمان کردستان سلاوه خوش مرا شاندیگه وی سر سرا سر چوا حیرا اگر کو چوبون زاخو اونه زاخو که شیرون دلال یکی بشو که لبله ده بیشین چه زاخو که دلال اش بروه که میشی جوان سلاوه خوب تایبه بشینین و بیشه با تواهی ها گهدارین ترته کردیه تحب قلب وكي دنجي قلب ودل شان ديا يا وي ساعتا تخش ودس تساق براسي جي قواكو جنوا دل وجان هون وانا دبشن هيا يحيرا براسي جي كيفامته إجا چبكك خورت جنوا ورده هم چيد بينين احيرا هم حسكرنك او ها بربلاف دبينين او حسكرين جي بلا چب بلا هرجار لسر دلي مبا پيشي برنگه كي خوش مشيار ببن دوره به چاوکی خوش به چاوکی رنگین و وکی دنجی خوشبین امیل حیات دور خوال ترافیقه لکه لکه خوال حوالو ها گره خوال پشت خوال و پیشه خوال

0: Belin ha sen Instagram'e ukarım bibinin nişa şubu ambition programa meşi gavaku hun sen Instagram'e tjbote ke biraven ha posta ke me hazır kri amade kri uji nahal berde sevem ukarım reşi kohdar bukin le binerin u her hal bineveşi şiroven xwe u gotin xwe ukarım binefsinin dakhwasen xwe ukarım lwederish binefsinin hayra gelak rel berde semal berde sewa hana danku em xwe bigin hev hayra jbove ke em amadene
1: selam aleykum Keke Hasan sabah taher ve be qaza be bela be. İstek ekjeta khasu Ozan Yakup Zezo.
0: Bele tako da khwazak ija dinava verte her jare am van gotne khwa am peşi çetgine ija gohdarin me gava kun vena division am çipkin am vanaj yek yek şwa mehim vin da khwas yani da khwazak men estrana ke jot khwazım o vakidin merv kare çibeje merv kare beje hayra strana da dore da strana da rese da strana ko bistek din lekha strana ko qasak din lekha un kare her çişti şmara pebejin o tevive keji am via vay zmane khoy khoshiku dalal me bkar binin o dina dinav zmane خود به حال هری خوش هولامه و دخوازمه اوکو ام وینا به هفر پیک بینین وید دسته و سخ ساعتا خوش دنگه که دنجی بیسته کم بالا خوب بدنه
2: که که روش باش برنامه اصلا خیری به برنامه و ام خوش گویدار دکن حتاش دستی موره ام گویدار دکن
0: و ای ساعتا تا خوش که کمین مالا تاوا و بله وکی دینشم بشن گوتن و رخنین و هبن اوشی سر سرا سر چوارا باشه لبله ام بشن لناف ودره ولاتیه مه خلقه مه یعنی جه کدر باشار مزانی یعنی بگره ام بشن جه کردن مین کونیا و انقره بگره حتا ام بشن کردن مه استنبوله و وکی دینشی گاوا کل ناف ولاته خواه متوقع بگرن جه ازمیره بگره کسی کچه غربیه آنتالیا کسی کل واندره شخورنها لغریب و غربستانه نه تفک تفک ایجا هر یک ام بیجن ایدی راد به بسمانه که خبه هلته لی بله داویا داویه ام لسر وان سترانا لحف دکن گله که خوشی ام لحف دکن ایجا دناوا ورده ام دخوازن که هر کس بای وکه خواه زیده بکه کلمه که خواه گوتنه که خواه زیده بکه حیرا گابا که اف چه بو ام حمو زمانه خواه لسر زمانه خواه یه دایی که امی بجوینه ایجا چی کرمانجی چی سورانی چی زازاکی قفرخنا که حیرا زمان زمانه میه زمان شیرینیا دیو لیوامه

بله ملی او کی بگو کیف ما حیرا بیا صد کیف ما بو صد و یک حیرا ساعتا و خوش لسه و سا و بیا وای امیشن کیف مل کیف زیده کن انشالا تاوی امیشن وی کیف و جوشا ما یا ایرو اوه چی به امی هنکی دنجی بله خوب دنجا مساج پیمن و تاو بناوا ورده گلو جاوه چی گوتیه چی نگوتیه از لواند نیرم نها سلاو خوش مرا شاندیه گوتیه سلاو و ریز سر سر سر جوارت سلاو و ریز تا گوتیه باشه حسین شیمشک باتمان اسلام خوش مرا شاندی گوتیش باتمان اسلام بجا کن ها از درید مزو گو دارید گم وی ساعتا تا خوش ور حتا باتمان ام جی اسلام خوش بشینن ببیش نوسا ار بجی گوتیه ام جی سوید جی اس وجه در کتن ری وی ساعتا تا خوش هایلو جوید ری حتا کنورم براسی جی ام بجن ری که گلکی دریج یعنی همه بشه نه نه نه دریج حیرا او سری بیالی یه دنیای ایجا یعنی دریج بنا کنم جوید ری بحث کن ماقی اوه ماقی ام بجن جدیار بکر حتا رحه یعنی شش ملتی هم بجقی حتا مردینه ناحیرا سری ویالی دنیایه ایده ورد بخیراتی ور کا وره حیران حیران ایجا بویانوی گوا کن بجن براسی جن بجن خیراتنه که ملتا بکن یعنی مهم اوسا تی او قصره وری هیدی هیدی بدل ارحات بی قضاو بی بلا انشالا و گوتیه تدکاری سران علی تکباش بابی بشی لخی باشش علی تکباش مسترانه کش خود مجن جویه اما استران وی لیخن ایجا او استران جی اما بجن یا علی تک باشه یا وی بیا کماوی جی گله که خوش بجنه او سر لوجه براسی جو گله که سرکفتیه یعنی مالا تاوا گوتیه گله که سپاس شبو سلاو ریز گوتیه ویسی تهر بجی ساعتاتا خوش او بیان وای سلاو نوی یم که اینستاگرام دهاتنه پیشی من چند حبا بالا خدای وکی دنجی بیست اکتنم بره خود دنجا واسپ که گلو دور ده اون چید بشین چنا بشین از لوان جنرم هارون ام آتیه هارون ام سر چواره و هارون ام چی گوتیه سلاواوی هه و سلاواوی هنکی ام بشن بالکشه هات بیراوه نفسا ده نو ام بشن حوالین هارون ده چند حب جوانا یه جهاتی هنه کبس از مساج های بخواهیم دور ایجا ام هاورا بشن به چی گوتیه چی گوتیه بله گوتیه از هارون آلپ قوت بشواره گوتیه که که اصلا واد دروشت نخویه نلوان درائی و دبیش براسیج من بریاد تکر وای چه عمل نیا و هارون نیجا گوتیه باشه کتیو هیی باشه دست سخ دبیش کنها مالباتا ترت کردیه را سپاسی خود بیشم و کی مالباتا آلپ اسلاف اشتر اچینم او ایمرجی مالباتا ایمرجی گوتیه اوش اسلاف اشتر اچین و دبیش کو دست به که هفته ده دیرو ده دروش آدشم ده از هیید کم کو جهر کسی را خزن جن خوش باش و ین برکت که گله کی زده انشالله هبه و دبیش کوش لیدی لین هم دخبتن و اگه دنچه دبیش حواله من حسن و فرات هنه اجوانا جی بلا قوت به دبیش کو او اپراتور می ین کپچه هنه لبله دبیش کو او بکار بدارو کفنات بشه هوشارو کتنه نواشارو پفچونن های لو لو لو لو ده هیوان هب نانی هاو که کم بس سیدی هاو یعنی کار روس بیک نواده تنه یعنی وها کسی که امبیشن کو وان هف بینه حیرات بینه را عادت تو چانده مده تشکی و سهی ها همانا بکوه امیل بیدره ام ببیشن هارون تدیسا وان برا هف ده یعنی سری فتنه که پیشت خوازی و بیه ببینه و دور کواره هنه که ایدی ام لحواتنه کدیم که سری فتنه دور ده کیه ببینه زو کتا سری فتنه دیدی باش اغیر می بعجقین و دبیشه که حوالوی فرات و حسن حسن هنکی ام بشن روشای شواید بشه که ایدی بلا حسن گوتیه بلا بزنوشه و جبر وی که جی هر بشی آمد سپور بله جا زواج حسن و آمد سپور باشه گوا کن بشن آمد سپور هم بشن ما پیش بیر که کدیش قزنش کر برای ایدی حسن خلاصی ایتنه برا بزنوشه بله و گوت مهم آرارات هیه نها درزی ده امیش مم آرارت ناسترانه که ملیخن او درزی ده بو ایجا کسی که درزی ده سلاوی خوش شانته بو همش جیوه نوسا ام چیچک ها دشینین چیچک

0: دسته و ساق ساعت و خوش گذارین عزیزی جا ولات ما تفکر و ها سلاو حس کنه که خوش هم بشین نها باشار باشار شی من آفه و بیشن نو سای جا وقتی باشار جوانتی دناو وردن بیشن ایچا و چو گود و چی نگود نو مساج پیمه ده براستی گلکی وانا هنه وی ساعت و خوش اجازه نها لوان بنیرم دناو وردش پیشیم بیشن مساج پیمه نوه هنه نو سا از مساج پیمان وکی دنجی دنگ و رنگین وی این کن از وانا جد بینیم آنها آنها کام لبنیرم که کمه جمره چی گو چی نگو پیشی دنگ و دور ایدن
1: سلام رز برای حسن از جامد حسن آلتای شفیر قمیونی سراب تمام گداری ترده کردی و تمام شفیر گسر یا نبی گاوی اولی پرچه دسرای ده دیاری حمو گودارا و آمد سپورید کم گلک سپاس
0: سپاس خوش که کم سرسن اصر چهوارا و گوا کون بیشن و ها سترانات ریزه ده سترانات دوره ده گوا کونو سا بیشن امه بیشن والا حیرا تمامه و ام بیشن چه زمانه که شیرین السره ماشالله وی ساعت خوش ده ساخت ای جاد نما ورده گوتیه چه گوتیه روشماش ترته کردیم البته ترته کردیه بیشه که هر روش از وگه دارد کم و بیشه که منم را و ندید بیشه گوا و بیشن هنه که اون بلزد بیشن هایلو دمک یعنی افزوده یا اجید بیشم اجید بیشم اف چاوا چد به از این پیچه کدین جه هیدی بیشم باشه سر سر آسر چوار حیرا گوا که هم بیشن اون رخنه خو بیشن گوتنه خو بیشن یعنی بیشن حیرا سر سر آسر چوار لویالی اما هنه که تشتی کود که سر ملیمه چی به تشتی که هم کار بین بکن می بکن حیرا گوتیه جبو جکرم آخوا گوتیه اگر کون کار بین اگر او کسی کن نو نو و گهدار دکن جبو وان جی دبیشه که وی نمره هنکی به ترکی بیشن و دبیشه جار جارا جی وینا دوباره بکن به کردی بیشن و دنا وفرده تا بیش خواه بیاد بیشن لی سر سر سر چوار براسی جی گوا که تو وسا تا گوت نها تشنه دن جی هاتنه بیرامن خبراته یعنی تشنه راست راسته و دبیشه که وی دن جی ام وها به هم من لوه گهدار دکن و هم جی گوه ما لوه دبیشه هر وحد وجه که گله کس وکی من هنه براسی جی خبراته یاو ده تشتکی گله کی راست و درست کت مالا تاوا نها ایجا همه دیسا نمری خوصا و همه هیدی همه بری بله گوتی از چامرش ایلهانلی مه از جستانبوله بشتارد بیم برای منه کوچر ایلهانلی لی ازمیر بوجایه اد بیجه که او گرتیه و از اکیف خوش ببیم که هون بسترانه جره لی بخن بلبلو کوچر و بلبلو گوتیه باشه جبو از باور منها سلاویت چیه گیشتیه بر دستوی بر گوهوی لبرا او سلاو هری خوش از باور میاف به ایجاوان سترانه بلزو بکیف هنه که موانا لدخن گوه خواه هنه که بده وان سرانین دن و امه سرانه که خوش دیسا نابه ایلا بیلم سرانه که خوش دیاریه وی بکنه هم هرن دنگه که خواه گوتار بکن
2: سوات تب خیر برای حسن دی ایشالله پر باشه از جهود فایت تا گوداری دیکن همو سلابه خوش کرمان جمعره دشینم ایشالله پارچه دی سوا خاطر ملیخه ام پر باش شد حز دکن خدا ان شاء الله بتره به
0: که کی من امین ساعت تا خوش و دست تا صاف به جبر و گوتنا تا خوش و والله سپاسیت ات که مال تا و به نام هر انشا سترانه خو گذار کنم سر سترانه ما یا کو هنه کی دین شی کیف و جوش ته و کی دین شی اینستاگرام البرد سم او فیسبوک او واتساپ جبو اینستاگرام ترته کردی رادیو بنفسین روپلامه یا قراسه و در ته پیشاوه و دور دهون کارم بشو پیلن تاقیب کن سلاو خواه مساج خواه دنگ خواه رنگ خواه تبکا بشینن ساعت او خوش و لالیه دن چایه فیسبوک هیه ترته رادیو کردی همان با آواید فیسبوک ده موسا بنفسینه ویش در که تشبری و او جبو به که کسی که اوه نمرا ما یا واتساپ قید بکه کاغذ و قلمه و تلفونه و فکری و توشه فکری بن از دبیشم هیدی 184 47 78

0: بل لی بل گهدارین عزیز جارکدن ام سلاوا بکن زانی او سلاوین ما یین کو جارکدن دوباره او سیباره او چاوا چید بن گوام شفارا رو دنین او هر کس ام بشم ها جواتا مهه دسته کسن چار پنج کسن پنج شش کسن جانا چید و حیلا والله جانا ام بیس کس رو دنین جا که او چیه یعنی جبو ما کرده که بیس چیه یعنی بیس هی ام بشن جواتا که نورماله جبو رونیا روشه ام بیوناو کد ام بیشین چود زانی هر کس جیه خورونه کرسیه خو آو ها بکشینه لجوات ابنه رو بیشه مگو مرحبا اره مرحبا سر سرا سر چواره کسی کنو هاتن ام بیاجوانا گوت و بخیراتون حیرا کرم که سر جواته کرم کرسیه خو بکشینه کرم که ایشا جیه خو خوش کن و عیب و شرما بیشتنه که از هرم دنگه ککه مز جمار سلاف شاندیه یا دستی و ساق و گوتنه خوش گوتیه حیرا مالی آوا
1: باش که حسن و هر سبی

0: بلین گهدارین عزیز ایرو چی بو چی نبو دروشک وک ایرو ده 21 ایلونه ایشا چی در بیجه وان او تاریخ لفرانسایی شورشکر مجلس قانوندانی نه انگو کرالیت هلانین جناوه را کرن سال 1709 ده دویه و وکی دن لسر وشانگریه بطایبت جنبه جن لسر نوچه و نوچه گهانی روشک چی در کتیه ده 1938 ده ده کانالا بی بی سی ده یکم جار برنامه یا نوچه آن هاتیه وشاندن لورا بریانوه یکی چه بو ایدی تنی روشنامه هبون کووار هبون و وکی دنجی حتی هنکی بره جی هنکی دنجی هرم بره ایدی تنی او خبرو آگاهین ناوا درو دوران هبو لبله ایدی چی بو کانالا بی بی سی یکم جارم بیشن دناوه ده خوشکایم بیشن بریکو پیک نوچهان گوت و وگوت بفیان وای که ایشان بری خوب دن وکیدن روشن چی هنه ده 1964 ده مالتا دولتا مالتا یکو گران وکه بچوکه جبن دا گرکریا انگلیسانی رزگار بو و وکی دنجی ده 1989 ده ساسکار و در هنر سینمایه یه ترک ارتم ایلمز جیانا خواه جدست داوو ده حشته و نهان ده گهدار نزیز وکی دنجی دروشو روشن و ساده هم چود بینن روشبون مثلا یکیه ستفن کینگ ده 1947 ده نویسکار امریکی ستفن کینگ هات دنه و ده 1966 ده سیاست مدار نیچیروان بارزانی اوجی هاتیه دنه و مرنا کیه ایرو فیلوزوفی آلمان آرتور شوپنهاور ده 1860 ده جیانا خواه جدستا لیبله ایلو ایرو روشکه چیه؟ ایرو روشکه گله کی مهمه جبو دمانس جبو آلزایمره بطایبت امه بانگکه بچوچک بکن لورا افروش روشوان آتایبته ده روشکه وساده ام دبیشن که خوده پیشی آلیکار به وکی دنجی بوه که درد درمانین که هیدی هیدی اواناشی چه بن و خوش ببن دا که شیفای که خیره پیشی بلا جبوه بدیتن شیفای که ام بیش موها جسادی ساد لبله وکی دن ام بیشن خوده آلیکار به همجی ناس و دوست و حوالان ره وکی دنجی جبو وان کسان کسی که ده وی روشه ده موان ببیر بینن روشه آلزایم ره یا دنیای ره بسلاف و گلاوان هنکی دینشن پردامان بکن ایجا بفیا وای دبیجه سرسنا سرچواره ام پیشی لبنیرن گوتیه مرحباش باشار انتابه از ارهان دبیجه که نها مجید تومباک ج اینور پولات مسترانه که جره لیخن میگله که خوش بند بجه که او ده گرتیگه ده قوت بجواره گوتیه سرسنا سرچواره خوده ام بجن بلوز و بزن بجن خلاصیوان بده انشالله و وکی دنجی سلاو خواه و جمع را شاندیه باشه ماله و اول لبله بشن هنه که جکرم اخو بالا خو بدن دنگان گاوا که دنگه خو قید کرد جانب وها خش خش جیتی لی اگر او خش خش گیم ببه او ایچ خوش به اما دنگه و خوشتر ببیزن براسی جیمه خوشتر فهم بکن چونکی که خش خش پرته ده هیه و ایچ اقی پروبلم درتین ایچا دنگه من خوش شنا چه هم حیرا کام نیرن که که من چو گوتیه؟
1: وقتی در روز نیمه این نهاد چند چای روای مکبه به شیر با گجیر با خرکی هر کجوره و سلام سلام کن خاطری با
0: علیکم السلام ککه من و ماموسه فیات مالات آوا تشویر دنگه ما دنگه خوش مرا شاندیه ساعتات خوش بجیم ایجا دنگه تا هنه که ام بجنوها خشخشتات لآخری ما فهم کر مالات آوا جاره که دنه ویدکم که وها دنگه که وها پاقش تجمره بشینه چخوا خوش شده والله ایمه که خوش من حیره
2: سلام علیکم اپی حسن از آمده تارا بجدکم نابده به معمشایه والله این جبوی آمد سیپوری هم پر سفل میش بود نتو آبید بشیک تاجه هم پر پر سفل میش بوده جبوی آمد سیپوری لیخ براره
0: والله می لیخن که که من ساعتات خوش اپو ایران و مالا تاوا ساعتات خوش جبو ویه که که معشوق جگه چی سلاوی خوشاندیه کم پیچه که ام بالا خوب بده نیجا سلاواوی جی حیره یعنی آمد سپور چی ویاد بشه ایدی آمدی جوی وها رابن دیار بکریه می رابن سر پیه باشه سرسرا سرچاوره ایشا که که ما چو گوتی اوی جی دنگه خواه قید کربو بدنگه که ایشا بدنگه که خوش قید کریا چواد بیشه
3: سلام علیکم کاک حسن از ماشوخ لانقری لو گوداری دک والله تو بخزانی هر دایم د نوا دل میدانی تو رونیا چاوی می رونیا روجن از بتون سلاو و حرمت خو جوبوی ملت د شینه جوبوی ترت کوردی د شینه اوا کلاما کو بیجا یا دوره دا جبونا قیزا من هاندنور تی دستی تا گلک سلو و ری جبوی ترت کردی
0: وی سر سرا سر چاوارا که کم یاو ایجتیم چاوی هاندنورا شیرین و دلال وی ساعتا و هر دیگه خوش ایجا ام بیشن گوا کزار و زچه می بری خود دن مکتبه تلفونی بدن دستیوان جارم ای رو ام بیشن چو دست نها مکتبه کرنه هر کسی لی بله گوا کو ام بیشن وها ونچون تلفونی بدن دستیوان وها برا ببیشن روش باش بلا بیشن رونیا روشی بلا وان گوتنا جمارا ببیشن حیرا اف دنگی زارو زیچه میین وها کو بکردی دی بیشن بکردی خبر دن لی بزمانه خوی خبر دن بلا بزانساکی به بسورانی به قفرقنا که حیرا جبو ما توکی زمانه ما شیرین و دلالن توکی دووکی ما جبو به کجم هرن سرانه که خوش سم بحبرا لیخن نوسا ام بحبرا گودار بکن او وکی دن دخوازن وهبون اوانش یاون سران درازی ده و گوت بون حیرا ریز هات دور هات دور دوراوه

0: بله بله گذارن عزیز گذارن الله تامش مگم به خاطر بخوازن ایجاج بو کم خاطر بخوازن چی لازمه که هری داوی امش خوره ل همو مساج پیام و بنر و پشتی و امش شبکن پشتی و می خاطر بخواز هری ام به های هف ام ناشنا وی ساعتا خوش به دسته و ساق به گوتی سلاف از لیلا جبو کره خواه محمد امین سترانه گوتی دخوازم جبو باتمان سلاف خوشان دیگه وی سر سرا سر چهوارا به باشه سترانه که خوش می تیخنه رسی تیخنه دوره و وکی دنجی و سلاف و گلاف گوتی وی مالا و آوا حیره والله یعنی جامری و وکی دنجی ام بیش نازکی کباری ده دسته وده و وکی دیجی اون بلا بده کنا یعنی اون بلا بده کن بلا دنیا پی بحثه حیره وی ساعتا و خوش
1: سلام علیکم صباح و بخیر که کمری مزری عزیز حسن اسلام و حرمت خواه پیشی جمالبات ترده کردی سلاوی و سلاوی تماشوانی و هر قدر جهانی قهداری ترده کردی دیکن استم دسته مزرا چاوی پیشو که سپاسی خواهد پیشگاه را دیشتیم سریدا هفته که نو برا جبوی گلی من گلی ترکیه گلی اوجرات ناوین برا به آرامی بخواشی دلخواشی تندرستی درباز بوده انشالله برا هفته من نو برا بوه سده ما آشتی و برا بیو گلی من و هرمان من و اوجرات ناوین را استان رئیسی دا شبوی گلی من
0: وای ساعتا تا خوش که که من مالا تا وای و شبو وی مساجا تا گلکی خوش و بوی آوای ایدی وکی من بیشن مساجا داوی وکی گوتنا داوی وکی من بیشن فینال که که منی ایشا که که کنان جمنه منه تا بوی آوای تسلاوی خوشاند و از جی سپاسیات تدکم سپاسیات دنگ تدکم لبله و ها پر ام بیشن 20 ثانیم دنگال ادخن لبله امه بوی آوای نها پروگرام خوشی برنامه خوشی بقدینن خلاص بکن بداوی بکن لورا براستی جو سایلو ام بیشن ایرو دستم ماشالله جهب نابه نوسا لبله ام بیشن وقت هات وقت خاطر خواستنه نها بمینن دنوا خیر و خوشی ده در هنر رمنا تکنیکی دعا عمر وزن از حسن ارتاش حتی صبح دیستان ساعت 80 حتی وان ساعت و وان دقیقان دیستان به هفره بن کیف و خوشی و لذت هیوید کن کمه به هفره پار بکن بلا بکن لسران سر دنیای ولات مک او همو گهدار مه در بخاطر و دنباش

بله پشتی وی سترانا خوش ایجا و سترانا دوره وره سر وشانا رادیویه لی سترانا دوره سترانه گلی که تایبه دیجیر جبر کو گلی که سترانه بیش اف سترانه گوتنه و جعالیه که دنجی یا راستی اف هلبسته جه هلبسته که حاطیه آماده کرن هلبستا جگرخوینه دما مرف گهدار دکه اول مرف بیجه قی جبو اوینی حاطیه نیویساندن لی جگرخوین اف هلبستا جبو کره خواه نیویساندیه خویا یک گره وی ماله ده ترکینه او ده چه او جی لدووی ده که ناف ایشو کدرکه او او پیو گوتن جی دلیوی ده هرکن ده بیجه شیف چو ما تو ایدی هاو تیلو از رانازم کنگی بیت خاو تی خانی بوی زندان تی ده رانازم تف سهر قیر او نالین تو تیلو بله ایجا ام بشیوازا خیرو عباس گهدار بکن وسترانا خوش کرم بکن

مخواست کو هیم بهتر که فاوا خوش و جوش بوش بوه که جو کما جیوان پوتپوریا کاتبو سر رادیوی جغی نیوه جی گلک مساج و پیامه و هی اسلام همه یکم جی باجار رنگین و دیروکی جی مردینه یه گوتیه وشان خوش وک هره واردی سیمه دنگ رادیو بکریه و مگوه دایی سترانه و گوتیه جی بو حوالا من حاله سترانه که خوش مبین سر رادیوی امی گلک که خوش من خوش کام الیکه جی مره گوتیه شخ نممکنه که اون گوه خوب بدن فرکانس انترت کردی رادیوی و ستانه نخوش ون سر رادیوی ستانه مل گورا دل و بهیوین تین سر رادیوی موجیب که خوشیه که مزن هر دایم گوه دیدن فرکانس منهاوی اونی پولات بپوتپوریه که وره سر رادیوی و

کوتیه ایوار باش و شانخوش خوشکان نسرین ها جره ویتیه ده مدنگی او وکیلی هم گهداری آوات کن جدیار بکره گوتیه سلاو رز خوشکا مهتاب جمعره نویسان دیه سر سرا سر چاوا ریاوه وکیلی ببخیر و سلامت اون بگیر چین جیه خواه جغی نوی جگوتیه سلاو و شانخوش خوشکان نسرین از دو بهوی دکم کو وشانه تهیم بیتر خوشتر و گشتر در باس ببه از به اصلی خوش مردینه جو دیری که من لینه ها از جبو کار در بی دیری که من و از بکیب خوشی که مزن هر ایوار دنگ رادیو اووه دکم و حس کرن گوتی از و گهداری دکم ستلانوار سر رادیوی دیاری حمو مردینی ها گوتی از دکم که عزیز مرا گوتی سر سرا سر چاوا ستلانوار سر رادیوی ام دیاری حمو گهدار دکن شوان پرور و ببیجه گلی زر

کوتی اسلام نام ل انقره بکیف خوشی که مزن گهداری آواده کن و سترن آواره سر رادیویی جبو خلکی گل دیار بکرین ام جوان را دیشین فرات اصلان کانجمره اف گوتنا نرویساندیه سر سرا سر چاوا راستی ام ناوی باجار خودتانی نابیجن یعنی لکی داری لکی جان باجار لکی جان گوندی قط مهم نین و لکی داری ما گهداری دکن سترن اتن سر رادیویی ام دیاری حمو گهدار دکن جغینی وی جگوتیه وشان خوش براستی گاوا گوام وشان و گهداری دکن ام نزانن که دمجمار چاوا دهرکه برای حسن جمره نویساندیش خواه برای حسن براستی گاوا گوام جل گل وی میکروفونه دو سکنم دو ساعت لی اجی نزانم که او وقتی ما چاوا در باسته به جبرگو بسایا و بکیف خوشیه در باسته به نهاوی ستران وره سر رادیویم ممارارات وی ببیجه دلو دلو